क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् शेषां विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं।

युदित प्रशंसौ यौ मध्य उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृश सारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश